та је не бриде арцике бриде ништо канцар од дрве и та је ихм скенен змахен фагесен вен јури шуладим